0: cause it's low jack.
1: So, chuko na na na na, chuko na na na, chuko na na na, chuko na na na, chuko na na na, chuko na na na, chuko na na na, chuko.